0: שבא קשור, שבא נצווה.
1: ג'וגן.
2: Summer Falls has their patient. We're all clear.
3: 21-1 control.
1: 16-41.